0: Malo kantri zvuka u eter drugog programa Hrvatskog radija donosi nam Daša. Ovo je Mad About It.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: I već neko vrijeme analiziramo nogomet ovdje s našom Natašom vani.
4: Ma da, evo.
3: Da smo to snimile. Malo. Da smo to snimile, ali Nataša je onda uteklapa. Nažalost, neće ti to čuti.
4: Ja sam došla na onaj dio nigerijski.

0: Ako te uhvatim, wow!
1: Dakle, ako te uhvatim ja, I seoči pego. Znaš, to kad te neko naljuti na cesti, ti njemu, I seoči pego! Sad ću te uhvatiti.
0: Mhm. Ja. Vidim neku mamu ljutu za djetetom.
1: Crši peglu! Ja sam se izgubila u tekstu. Di je on?
2: Ne,
1: na kojem dijelu je?
0: Sad ću ti ja reći, čekaj.
2: Sad kad te uhvatim,
0: znači, ti reći. Prođe najljepša djevojka. Ohrabrio sam se i počeo govoriti.
1: Nosa!
0: Vau, pa si me ubio.
1: Vau.
0: Ako te uhvatim.
2: Ali ja i dalje tražim taj tim.
1: Delicija. Delicija.
2: Nosa je vau.
1: Da.
0: Mislim, to, ja se zezam vau, to je vjerojatno wow.
1: Nosa, nosim te, a onda sam te mlatno.
2: Jesi otkrila di smo?
1: Jesam. A nije Belicija, ja sam mislila Belicija, nego je Delicija.
0: Delicija kao
1: delicija.
0: Ukusno.
1: Kao baš fino je.
2: Mm-hmm.
1: Nemojte se ljutiti na nas, malo smo pokvarile u pjesmu.
2: A, ovo je subotnje plesanje sa Badona Balana.
0: I onda on vidi tu najzgodniju žensku.
1: Da.
2: Mm-hmm. Majšlinda. To je najzgodnija.
1: Da. Kao prošla je, on joj je rekao, čuj mala, ti si tako dobra, sad kad te zgrabim.
0: Ali ovaj dio sa ubio me, ne razumijem.
1: Pa kao ono, ubio sam se od hrane, na primjer, taj izraz, znaš. Toliko je lijepa da je on, ono, pao je ničice. Čim je prošla pored njega?
0: Wow, pa si me ubio. O, ako te uhvatim.
1: O, ako te ubijem.
2: Pjesma više nikad neće biti ista.
0: Možda da slušatelji čuju pjesmu napokon.
2: A teško, malo, jer je na kraju.
1: Gledaj, još
2: sad ju završi.
1: Sad ćemo je pustiti ponovno, ali bez nas.
0: Neću.
1: Može?
2: Neće.
1: Ne,
2: nećemo. Ajmo brzo glasanje. Ajmo brzo.
1: WhatsApp, vi odlučujete.
2: Ako dođe neka poruka da, može.
1: Ali pazi, imate 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5,
1: 4, 3.
2: Neću s ovom čekati novu godinu. Bićemo u krivom vremenu. Kriva vremenska zona. Poruka,
1: ne,
2: poruka je
1: kaže ne.
2: Ne,
1: dobro je. Nećemo.
0: Super.
2: Ajmo mi radi jedan lagani lungomare nakon ovog stresa.

0: Da, s Piersom Morganom. Krišćanu.
1: Znaš da brže da?
2: Ne, nisam.
0: Ja, bio mi je jedan zanimljiv detalj, mislim jako puno zanimljivih detalja, ali između ostalog kad je Cristiano pričao da je s nekih 11-12 godina, kako je on odrastao u velikom siromaštvu, nije imao novaca i nije imao hrane dovoljno doma, i onda bi nakon treninga trčao u obližnji McDonald's i molio tamo te tri gospođe, ako im je ostalo na večer nešto burgera koji nisu prodani, da im daju. I jedna od tih žena, mislim da se zvala Tina, dugo godina kasnije, tipa možda prošle ili pretprošle godine, sad ne znam točno kad, našla se ponovo sa Ronaldom. On ju navodno dugo tražio godina, nije mogao naći, i napokon je došao do nje i našao se s njom, odveo ju na večeru, počastio i poklonio joj svoj restoran kao znak zahvalnosti što je ona bila tako dobra.
1: Ali Ronaldo je zaista velik humanitarac inače.
0: Da. Meni je lijepo kad ga
2: ali
0: vidim.
2: Ali si malo prije rekao da ga ne voliš. Ne, Messi me, ne voliš. Ja.
1: Nemo javno to govoriti.
2: Joj, prosti, nisam.
1: Lionel je zlata priča bez veze. Lionel je, uprosti. Ne, draži mi je Ronaldo od gospodina Lionela. Ali, naravno, naši su mi najdraži. Ali od ovih... Nije mi bio simpatičan i Ronaldo, ali nekako sam pronašla poseban respekt za gospodina Cristiana CR7.
0: Da, ja sam dosta videa gledala gdje je s klincima, kako se odnosi prema njima, i to mi je bilo onako, wow, to je baš lijepo, za razliku od spomenutog Messija koji ih ignorira žešće.
1: Da, i snimke iz bolnica, eto, i te teško bolesne djece kojima je eto, te trenutke uljepšao i Ronaldo svojim dolaskom. Ima ih jako puno po internetu, da.
0: Da.
1: Ah, eto, a vi?
2: Kako ste?
1: Kako ste? A kako ste vi? Je li Rhythm of the Night može?
2: Ajme.
1: Jel može,
2: da,
1: cure,
2: pa
1: jedan?
2: Da.
1: Jel može jedna korona?
2: Pa ja ne, ja sam toliko malo spavala, ja ne znam kako ću izdržati do utakmice.
0: Ovo je korona koju volimo.
2: A moram još u međuvremenu kuhat, spremat.
1: Moraš malo zakunjaj popodne.
2: Onaj power, ne, 15 minuta, toliko točno imam.
0: Da.
1: Pa to ti je to.
2: Nasloniš se negdje dok
0: niko
2: ne vidi.
0: I odmah ovu muziku.
2: Možda kao ajme igrat skrivača, dugo me neće naći. 15 minuta.

0: Bla bla ona.
1: Oprosti, ja sam, ne, ništa.
2: Ajde. Čuje se previše prostora.
1: Bravo, kakva čitačica susana.
3: Čekaj, koliko nas je? Pa 4 smo.
1: Ma ne, ovo smo se zezali. Bla bla ona.

0: Slušate Svijet diskografije. S vama je Zlatko Turkalj.
1: 2008. nas je napustio Dino, a kad bi ponovo se radio, snimao album Kineskog zida, ovaj prvi, jedini, iz 83. godine, tko bi bio u toj, recimo, novoj ekipi, koga bi pozvao? Ima li netko tko ti se sviđa od glazbenika nove generacije, tko ima svoju osobnost, glazbeni stil, da bi rekao, evo, to su te pjesme, to je bilo jako inovativno te 83. godine, a sada, ekipo, izvolite, snimajte vi.
2: A ne bi nikoga htio urediti, ima ih nekoliko, ali to bi zadržao za sebe, jer onda će se neki urediti, to ti jako nezgodno pitanje. Ali ima ih jako dobrih i talentiranih i dobrih gruvera, ima ih sigurno u svakom instrumentu po tri, pa bi se bilo teško odlučiti.
1: Ali bolje ne.
2: Mislim, ne bi govorio sad, i meni se neko će bi se stvarno urediti.
1: Nakon Kineskog zida, prije 40 godina je to bilo, 86. godine krenuo si u solo karijeru, bio si na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Ključ, koja je bila odlična. Tu si krenuo u samostalnu karijeru.
2: Da, nisam ja napustio Kineski zid.
1: A dobro, nego prestali ste raditi.
2: Prestali smo raditi, jer on počeo raditi rock muziku. Počeo raditi rock muziku, ja rock muziku nisam želio raditi. Želio sam raditi i dalje groovy muziku, razumiješ. Pa da sad s njima sviram rock muziku, ali to je taki je bio moj sklop u glavi. I sad od jedan puću svira rock muziku, neću, počeli smo sa funkom, razumiješ, i onda ja sam rekao, ti radi rock muziku, možeš zadržati ime, i onda sam ja napravio pismo Ključ. I nakon toga se dogodilo da sam sa ovim pivačem iz Splita smo dobili gažu u Clevelandu, i u stvari imali smo neku mini turneju, ja sam ostao tako tamo, i od te 87. i nisam se vraćao do 93. uopće.
1: A to je bila odlična pjesma, odličan početak samostalne karijere.
2: Odlična pjesma, i baš mi Josipa Lisac govori kako je njen pokojni muž je baš skrenio pažnju na tu pismu i tako dalje. I snimili smo i Dino, meni tu piva prateće vokale, u Zagrebu smo snimali, Peco Peter svira bubanj tu, ja sam svira bas, Dino čak svira tu i klavir, jer on ima taj gru u toj ruci, i Enzo Lesić svira klavir, Dino samo svira par saka, piva mi je prateće, tercu i oktavu, i Bauč, znači bira ekipa, ono, top.
1: Najbolja ekipa u to vrijeme.
2: Vezano
1: za funky, soul, za groove.
2: To je više bila bossa. Mm-hmm. To je više bila bossa. Mm-hmm. Bossa nova, onako modernog stila, kao što je onda oni, kao što su pivali oni, onaj mali žuti, bronski biti, tako ti slični, prije nego Sade, ali u taj stil.
1: A baš je malo i na Sade. Malo čak ima i Chris Rea, Josephine, On the Beach. Slažem se.
2: To je ta vrsta.

0: Već smo rekli da si na melodijama Jadrana izveo country pjesmu Imam kapu i dvi noge, ali u svojoj karijeri ti si snimio lijepe dalmatinske pjesme, imao si suradnje, dalmatinsko dite snimio si s Klapom More, Sastavi me Bože s njom, ti Klapa Maslina, ili recimo Pape, ti Klapa Brodarica. Bili Klape prošle u Americi, bile zanimljive Amerikancima? Takav način višeglasnog pjevanja.
1: Slušaj, sad bili, mislim...
0: A mislim, dole si, već malo si osjetio kako dišu.
1: Znam, ali mislim da ne bi, znaš, to je prejednostavno za njih. Oni kad sklapaju akorde, to su 11-ice, 13-ice, to je naša. Ovo je u nas, to su durske pisme, većina je kad su morske, to su troglasi i tako dalje. Tako da mislim da bi... njima bi to možda bilo prejednostavno,
0: nerazumljivo,
1: prečip bi bilo. Ali ako bi pisma bila dobra, baš pisma kao što je od soce, ona bilo moja pisma, to je stvarno po meni vrhunac za dalmatinske pisme, takva kvaliteta pisme bi možda doprla do Amera. Znači da može. Samo mora biti pisma vrhunska, mora biti stvarno ekstra special, što bi oni rekli.
0: Puno si lijepih pjesama snimio u svojoj karijeri, dvije bi ja posebno izdvojio, mislim da su ti one možda i posebno važne. Balada o Šarku, ti tata Boris, 99. Splitski festival, i onda recimo Ja vidim sve, odnosno cijeli materijal Kineskog zida, ja. Ti brat, ti Dino.
1: To su pisme, koje imaju svoju priču, razumiš? Balado Šarku, to je pisao Jakša Flamengo, dalje od Jakše nema, mislim, to je ono topova pjesnik. I Ja vidim sve, to je priča mulca koji ide po gradu, tako smo mi išli okolo, gledali ženske vamo tamo, razumiš? Znaš kako to ide? I to je baš ono, sad smo Karan i ja tu pismo pivali, bio je koncert za Dina na Prokorativama, i sad ja pitam Karana: Karane, šta ćeš ti, ko ćeš pismo pivat? A on govori: ja vidim sve. Čekaj, di si naša Ja vidim sve? I on hoće da piva Ja vidim sve, govori. I onda ja govorim: dobro, ajde, Ja vidim sve ćemo otpiva nas dvojica, ali onda ćeš otpiva Hipnotizirane, to će tebi leći. Tako i bilo. Ali još ti reći, viš, Karan, ja ti ja tu pismu da pivamo. I otpivalo i bilo je super. Ja. Ali sam ja rekao da nas ne svrstavaju pod ovoga Epstina, razumiš, jer ipak ta je pisma rađena kad sam imao 19 godina, tako da ne bi slučajno povezali.
0: Svaka sličnost je slučajna.
1: Da, to smo odmah napomenuli publici.

0: moj Šarko, moj čovjek i pas.
1: Balada o Šarku koju smo čuli okupila je jedinstvenu ekipu u kojoj su bili legendarni glumac Boris Dvornik, pjesnik Jakša Fiamengo i skladatelj i izvođač pjesme Dejan Dvornik, gost emisije Svijet diskografije.
2: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
1: Kad govorimo o tvojim pjesmama, moramo spomenuti pjesmu Drži me čvrsto, 94. godina. E, to je pjesma koju si snimio nakon povratka iz Amerike. Onda je uslijedila pjesma Moja Rozita, Splitski festival 95. godine. Odlična kombinacija. Ti, Vlatka Pokos, Teddy Spalato, Neno Belan i onda Zadarfest, mega hit, Samo za nju. Kakav niz?
3: Da. Ha, šta ja znam? Ja sam to radio, sam pisme kako sam radio, kad sam radio Drži me čvrsto, dobro, to je Ivica Flash radio tekst na glazbu, Rozitu sam ja napravio ovako, došao je Joško Banov i onda bija, to je interesantna priča, Joško Banov je bio onda umjetnički direktor i Ninčević je bio direktor i sad Joško mi govori daj neku pismu za festival, onda mu ja piva neku baladu, ovo ono. A on govori, a malo je to teško. Ja govorim, što me, a to je. A ja govorim, što ovu pizdariju. I ja mu počnem svirati, to. I tako smo napravili Rozitu.
1: A samo za nju, tvoja osobna iskaznica.
3: A samo za nju, sam sija za klavir i ona izašla u roku 5 minuta. Zamislio sam da sam Talijan, piva na talijanski. Da Hrepiću da napravi tekst, napravi odličan tekst, isto je on napravi za Rozitu. I i kad sam došao u Zadar, jedan mali novinar, niko ne šljivi, niti ja nešto puno računa na tu pismu, da je nešto bolja od drugih, razumiš. Mali me gleda, govori, ovo ti je big time hit. Ja govorim, dobro, hvala ti, dječači. I odem ja dalje, sutra bude festival, ja dobijem 7 glasova publika, od žirija ništa. Ova u novinama napiše, Dejan je izveo pjesmuljak neki samo za nju. Ja govorim da... Ali onda mi snimimo spot i izađe spot i pisma se počne vrti i ljudi je zavoli. Eto,
1: i pismulja kosto ko zimzana na pjesma.
3: Svi je znaju. To ti je tako, nikad ne znaš. Tu mislim, kad ja na svoje dite nisam računa ni malo, čak smo Bano išli okolo, čekaj, nismo je dobro ne zvuči ovo dobro, onda smo došli kod Pipa da bi mi ponovo snimali. Pipo, sluša, govorim, ste vas dvojica normalno.
1: A sve ste napravili kako treba.
3: A Pipo koji ima svoje studije, govori, gleda u nas dvojicu, čačka uho, govori, ste vas dva normalno. Čemu pričate, ovo je super.

naših Kane, zalet, zastao je, udario, brani! Brani Livaković! Ostaje 0-0! Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, ne sad će zabiti.